0: ditaba ja SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobele FM ka mashilo mjuli.
1: Magareng a tšodi ka letelwago ireng ya bošupa go thobela FM ke tša gore di theletše go pelwa beile ra go ya bo Stuart Shannon ke di ya go tšwela pele ka gorontsheko ya Maserat wa Randburg ka Johannesburg le gono. Go letetswe gore tlhatsentsho ya mmušo e fe botlhatsesekong ya bosimose Kat Matlala yo go begwa go e le konoko.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakore.
1: Ke le boga le Joel Iga Arlo Cheng magareng a tseo di ka letelwago e reng ya seswai go thobela FM ke tsa gore kgoro ya maphelo ya Gauteng e file netefatso ya gore shogana le ditlhobaelo tse kgolo tsa mokgatlho wa booki dinosam. Go letetswe gore mogashi e bago molemo jup-jup maaroganye a tswelele pele ga kgorotsheko ya maseterata wa Jameson botlhabelebe Johannesburg le kgono. Ditheletso tsa go pelwa beile ra kgwebo Stuart Shane ke di ya go tswela pele ka kgorontsheko ya maseterata wa Randburg ka Johannesburg mesong ya lekgono. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go thobela FM. Sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoletša.
3: Asha asha motheletše ra leboga mamdluli magagešo o romela lentšu la kgatišo ya gago re e kwele gore na mafelo a beke ya gago shasha a sepetše ka sebopego se sefe ka lepatlelong la Peter Mokaba setlhopha sa Sekukhune United le TS Galaxy di ralokile maleka ka o senoše selo babina noko ba tla dula maemong a

0: 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Kopana le Ntombi o phela a le majatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosiding tse maatla tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
2: Ka Prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
1: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosiding o kwa phapano.
2: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosiding a se Prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
3: Mapilo o se dibeng ye ke karolwana ya go tlotleletsa le go matlafatsa ka tlhokomelo ya mapilo fela mo go mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: agona murwetla wa sireme re ga bo radio thobela ke ke go re ke mukhaya wa ke mukhaya wa motho ke ke sireme ke ke mukhaya wa
1: sireme o
0: murwetla
1: ei
0: awa
1: eh ke no tsebo re batswa sekukhune e tsi a ke tsebo re ka ba ka ba itswa thoko tse di fe ke tla mo tsisa khuna di dosti
0: oh
1: o tla mpotsa gore na
0: oh
1: batswa thoko tse di fe
0: miss Matthew the voice selinyalo laka iri ya le sumetse ga bia le ke nako ya re re kweditaba

0: jana se lelo sluta yena re bo mabarile mo lo jana o monate dula le rena o se ho shutela ga tete re a bua re laela
1: e ka ba tshupetjo ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetjo ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re a ka retsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mushumo Boramolao ba rena ba emetse go thega di iritse 24 ka letjatji. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo. E ka ba tshupetse

0: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke the spa dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
1: Thabela Limpopo. Kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o kgwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgono. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
2: Makado Shile ikadile ka

0: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke the SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
1: Selatikeng se fatana reng le kana pendla gago
2: go kwa gala pele thobela FM mona kong ye

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego o e sa tšego letlhakore
1: magareng a tsona e reng ya botlhano o akaretswa tša gore tona ya malaba ya polokego le tšhireletšo se nne mofamadi o aneditše gore o kgathile tema kopanong efe o ba efe le di-generale tša mmušo wa malaba wa kgethollo ya semorafe ka maikemišo tša go netefatša gore ba efoga go rwala maikarabelo a kgatako ya ditokelo tša botho. Kgorotsheko ya godimo ka Johannesburg e kwele gore molatofatšwa wa pele Mosakekana tshekong ya molato kgatlhanong le Vusimosi Kat Matlala le bangwe ba bane o bone ya otlela sefatanaga sa go tshwana le seo se bone o kgatišong ya ditša diswantšho tša CCTV lefelong le o ra engineera wa ka Fer Eeniging Armand Swart a bolaetšwa go lona kgoding ya moranang ngwageng wa 2024. Tona ya dithokgwa borai ba ditlhapi le tikologo David Manier o retile ka boleswa ya dintlwana tša bodulo le leporogo la letaba rest camp ka leboa la lešoka la diphoofolo la Kruger ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bohlano Kondieva.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: Stanford wa Mahlo e re ke go leboge bathetsi ba thobela FM ditaba tša dipapadi ke tše Sandile Zungu ke modulasetulo wa setlhopha sa AmaZulu ebile o ya o tsenela tša goba presidente ya South African Football Association o tloa a bolela taba ya gore ke tshwanelo gore baraloki ba Bafana Bafana ba hwetse mašeleni a bona a bona so ya ka dipego ga se se ba hwetse mašeleni a bona moraloki o molomongwe o shwantse a lefelo di milione tse pedi fegolana tlhano go dimaga di milione tse makgolo a mabedi masome tlhano seswae ba kwane le baraloki gore batla ba bafa di milione tse masome tshela tlhano ba gobana e le baraloki ba masome pedi tshela Afrika borwa kgone go fitlhela dipapadi tsa ditlhopha tse masome tharopedi tsa mafelelo mohlahli wa setlhopha sa TS Galaxy